Wakafu aƒetɔ ema le srɔ̃ŋtɔ la. Wakafu aƒetɔ tso tsitre vie na gbe mawu akpe na o. Gbe akpe na o mawu le nu gã si mawu wɔ la ta ŋuti. Amen. Ma se miaƒe ame si nu kpekpe gã aɖe le mana mi ka ɖe dzi. Bena nu si mawu wɔ no le ŋkeke gbã, ŋkeke ve, ŋkeke tɔ̃, ŋkeke ne, ŋkeke atɔ̃ egbe nyi ŋkeke ne ni ta kpekpe ale dzi. Mebe yayra gãgãgãwo le wò mɔdzi va ge. Mebe yayra gãgãgãwo le wò mɔdzi va ge. Eye menɔ ka ɖe dzi be nu si ke mekpɔ xɔ le ŋkeke yiwo katã me la ele xɔm egba. Mebe ele xɔm egba. Wo nukunu la mato nu wa va yi o. Mawo ƒe ŋusẽ aɖe lia ka si wo gba to miatɔ gbɔgbɔmetɔ dzi le si ke woawɔ subɔsubɔdoa nu yeye la va wò mɔdzi. Nu gã aɖe la va wò mɔdzi elabena takpekpe ya ƒe ŋkeke mamlɛtɔ eye mana wò ka ɖe dzi be miaƒe ame yeye siwo va mia dome tsɔ ƒe agbe na kristoa mido nusẽ mi bena yi xɔ sia dzi eye gãa nye wò yayra. Ɖe mate ase miaƒe amea mase na gblɔ bena gãe la nye nye yayra o eye wòa li ke le aƒetɔ me nɔ te le aƒetɔ me eye aƒetɔ magblẽ wòa ɖi o. Le takpekpe ya vɔ megbe la kpɔ Yehowa ƒe dɔmenyo, Yehowa ƒe yayra si ke ye dzi abe si miatɔ gbɔgbɔmetɔ la gblɔ mi la geɖewo miaxɔ. Gblɔ be geɖewoe maxɔ le takpekpe ya vɔ megbe abe geɖe. Geɖe na mawo ƒe yayra, geɖe na mawo ƒe nukunu, geɖe na mawo ƒe ŋusẽ, geɖe na mawo ƒe asikame le wò agbeme. Gbe sia gbe ga sia game yiwo katã me la nɔ lãmesẽ ɖe lãmesẽ me le Yesu ƒe nukɔme. Do ŋusẽ míaƒe luʋɔ ye Yesu si ke tsɔ ƒe agbe na Kristo le takpekpe sia me bena enyo nutɔ. Nu gã ke be le tsɔ wò agbe na aƒetɔ. Dziƒo kpɔ dzidzɔ ɖe wò nyametsotso ma nu. Nɔ xɔ sia me eye mawo ayra o. Ɖeka ke le xixia me godoo elabena xɔsetɔwo ƒe kpekpe anɔ anyi le ƒe dzinu adria ƒe ŋkeke wuievia gbe va eye mawo la yra mi geɖee.

0: Praise the Lord. I say, praise the Lord.
1: Waka fa poto. Novi ama ntu kple nyonu kple mokpokpo nana miato gbogometo pastor Dr. W. Kumuyi. Enye asinu kpokpo gande na bena made jesi. Ama nkuta vevi ado shosike na xɔ miaƒe kpekpe ya egba. Eye wole mía dome. Ame gbãtɔ si mayɔ la, si ke nenye edunukɔ ɖekawɔwɔ, ame si ƒe nukɔ wɔ ɖeka kple yɔyɔ bena woate ma yi kple Nigeria ƒe ɖekanyenye, dɔ de asi si ke ne do ŋusẽ míaƒe dukɔ la tso dzidzime va ɖo egbe dzi. Ekɔ bubu nɔ mía dome tsɔe ne va yi. Egale mía dome le fieni sia ke. Míate ma atsɔ akpedada na nunɔlagã asrafo General Gowon. Egblɔ bena Nigeria ɖeka kpo banyi bena Nigeria mama kpɔ o. Eye mi gaɖo mɔnukpɔkpɔ hã bena míaxɔ Nigeria ƒe efia ƒe srɔ̃nyɔnu Senator Olu-Remi Tinubu ehã va mía dome. Awɔ mete vɔ mevɔ gake yiƒe agbalẽŋlo la le si ke ne deme si nenɔ te ɖe kristotɔ teƒe eye va le eteƒe eya ŋutɔ meva o gake míate ma de desi bena ka Bishop Stephen Adegbite ame si ke ne xɔ ɖe efia be efia ƒe srɔ̃nyɔnua teƒe le mía dome. Nenema ke mi dze mía de dzesi ame si ke nenye bubu me ɖe enye dukɔa tula enye nunɔla nɔ dukɔ ya me kpɔ enɔ kple mí tso takpekpea ƒe gɔmedzedze tso kuɖagbe ke eye beva be yeate ma ƒo ta kple takpekpea kple mí yenye Professor Jerry Ghana ameya enye ame si ke ne kpɔ dukɔa ƒe akɔdada nya gbɔ gbã tsãtsãtsã va yi. Nenemake mi tsɔ bubu na ametɔxɛ si ke wosugbɔ akpa be míate ma yɔ wa vɔ mi di be miagblɔ bena mi de dzesi mia be vava mi kpɔ dzidzɔ be mi va be yeakpɔ gome le takpekpe sia me wa dometɔ geɖewo le nye ɖusilɔ be akpa dzi miadi bena wo kpata keke wo netso tsitre ko ne miado wɔe zɔ na wo. Miame ko nyame kpekpewo va miawo zɔ va kakaka lɔ akpe mawo ne yra mi le fia mi va ɖo la mi di bena miana ha mia kata na nya be ame yike ne va xɔ ɖe Nigeria ƒe fia ƒe efia nyɔnua teƒea kple yiƒe amedɔdɔ Jerry Ghana kple dukɔa be kplɔla gbãtɔ General Yakubu Gowon la wo kpata woana mi mɔnukpɔkpɔ bena woate ma tsɔ naɖea na mi le sia ta la miadzi bena miatsɔ bubu na efia nyɔnua srɔ̃a ƒe amedɔdɔa ne va ƒo ne mi gbã. Wa kafu apeto mebena miape gbene dima sebe mi kafu apeto wa kafu Yesu gbagbe la miape apeto la nyo le yo kata ila miape apeto nyo egba mi so kafu kafu na apeto ja apeto fiodi fionye nyamosimenye amesli amesigali amesila ganwani yeni miapo mchi kokwe miapo jijo miapo titro chichi kule mwesh nelie cho egbe gali chwe negbono cho mavoyde mavome elebe madeje si miapo duklo la hokoto nutu shike nya megan nukuta ye kofwe bla sheke gweji ele miaji Yakubu gowa maune yiro mekaf maule tao eye kle agbana nyala gan professor Jerry Gana egba miape afia ba stron jibe yava gake ebe nye modu lava hode itepe mocho fiasa me va cho egba magbadu ya mo vuva Abuja ne ta pe sale bubu ple jesi dede ple khose sike nele esi na baba kumu ipos bosbodo sine ya irana mi apo duko gansia baba ele dwawo epoto le dowo ma duto wo zon zon ko shirave mi mo kweso mo la poto adunsun vava owe ni John West le mi apo jijima siama Nuntu ye mi hiyan le miyabe duko gansi yama. Nuntu si duwa gbeda. Nuntu si kwa najira da ka jise. Nuntu si kwa nunti fafa jise. Nuntu si na uko ganyi jise. Eko sobe najira la gatura gbanyo de jike. Miyabe duklo la dogbe nolo. Duklo la besron dogbe nolo. Najira kata dogbe no. Abena vio cho la gose niya. Kristo topo habobol cho le gose la de ube ma dogbe no. Esi mokbona, fia besron, bena nou kamia chwa na papa in mo va Abuja. Mbena, doa gen, nchi fa fa va Abuja, nchi ya va Gboko, nchi ya va Otukpo, nchi ya fa va Nigeria. Eye, duplo la besron, bena, klosa lo kule si kame le isi olo. Gake, ma upe nya yike blon baba lia, e le miyansi, eye nuye, fia mounon la, besron, bema chwa na baba egba. Si kenenye enya mau biblia elana kekele mi apo duko ahon ko ibana mi apo duko baba maola doli o msabe hontone lele tusinu ma chikono lele zozon de dimatenu la yeja no agbenami fo bla ton fo bla ne lenko gbe mi aga po bele la agbenami lo maone yirami lo shalom Wa kafa apeto, minabe miate apwa asikwene apeto de kake de uta. Mi, funukle, duklo lag banto, Yakubu gowan. Ikene nye, de ka obom tifafa jila, e blobi ya ifunu chwene vai. Leata, Professor Jerry Gana, neva funu ne dukwa egba. Mia duwe zone agbananyalaga Professor Jerry Gana.

Mawu ƒe amewo mi kafu aƒetɔ. Nyemesu ɖa mgbe mi ne kafu aƒetɔ. Ne le kpɔ dzidzɔ be yi le afi ya la mgbe mi kafu aƒetɔ. Mekpe ɖe mia ŋuti bena ne mia akafu miaƒe nunɔlagã ame si ne nye yayra ne Nigeria, yayra na Afrika, yayra na xixia katã. Miakpe ɖe ŋutinye ne miate ma sɔ akafukafua na miatɔ gbɔgbɔmetɔ. Miatɔ mi kafu mawo le ta o. Mawo ne nɔ ŋusẽ dom o. Mawo ne wɔ na nye yayra ne amegbetɔ o. La ye dzi anɔ keklem ɖe dzi. Le xɔ ƒe bla nivo atɔ lo la xɔ bla sieke la xɔ alɔfa ɖeka la xɔ alɔfa ɖeka amewo alɔfa ɖeka bla ve menɔ te ɖe afi ma. Mawu ne yrɔ kaka mi kafu mawu le tɔ mi kafu mawu le ta o akpe akpe mi kpe ɖe ŋutinye ɖoa mia hame mi nye yayratɔ elabe mi nye ame tɔxɛwo mele subɔ mi. Mi kpe ɖe ŋutinye ne miakpɔ dzidzɔ kple miaƒe dukplɔla gbãtɔ sɔhe benilo exɔ ƒe bla asieke gbɔ dzi gake ya sɔhe gbalẽ be agbeme. Mina miakafu mawo le Dr. Yakubu Gowan ƒe agbetã. Akpe kaka akpe kaka. Mikpɔtɔ le klaloa. Mgbe nyemesu nye ƒe mi le klalo ma. Le ata mi kpe ɖe ŋutinye ne miade akpe na mawo le Nigeria ƒe dukplɔla be srɔ̃ nyɔnu la. Akpe na mi kaka miatɔ lɔlɔtɔ ebe yi ƒom ne mi tsɔe ne va yi eye egblɔ be na ŋutsa ma ƒom ƒu vi aɖe egba eye medo gbe na miaƒe ametsitsiwo efia be mado gbe ne miwo katã eye enya ɖeka kpoe li miaxɔ tso Yesaya tabla de kpokpoe gbãtɔ. Aƒetɔ le gbɔgblɔ ne miwo katã si ne va popopo wɔ nuku sia bena ne mi trɔ gbogbɔ yi ɖe miaƒe aƒomea ke mi tso ne miaklẽ mgbe miatso eye miaklẽ elabena wo keke li gbana eye Yehowa ƒe ŋutikɔkɔe adze ɖe dziwo. Ne le xɔe sia ma se miaƒe amen. Mebe ne le xɔe sia ma se miaƒe amen.

tele fo be yimero ke langlwa ne debli bo ne le gblɔ aƒeme ƒe dzesi be nɔƒe ƒe dzesia ne debli bo megbaflu ame le nutsi o.

gano kpakpla kpla dzi o beto amema zãya mia ele be wa de tag ne kristo

0: Amen. Lunu kwechi be. Wo dede. Wo nu gugboko. Eli le egbenu keke. Tutu tuji. Echo melemo. Echo la. La kpomo gbene egba. Eye egbe la batrazo. Echo ene vayi no bena. Apeto yodo. Apeto la tukan. Apeto la nama blode. Eye lamesan nyagbɔkpɔ la wa dida sia tso wo dɔyɔnu tsi. Ekplɔ wo dzoe kple klosalo kple sika. Mebe la edɔ ma yi ke dzi lelia la kpɔe awɔ tututu. Nugbedodo si wona. La kpɔ be dɔwɔla va me le wa gbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mebe edzidzi o. Fika nyɔnu ya ɖe, fika nyɔnu aɖe, srɔ̃ nyɔnua gbɔnɔ. Le lala gbu na srɔ̃ ŋutsu. Fika ma kpɔ ŋutsu nuya le ɖe ƒotsoƒo me kple nutsila tso nye nutsila me. Mebe wo gamia va ɖo. Ela be egbono. Wo do kpata o gban do kaka nu shanu ito. Me be nu shanu la trois fois vaji. Ekplo o jui. Ple klosalo ple sika. Wo agbomo pe yanyan kata la peto la weno. Eye be blobina. Ame kudwe adeke. Mele wo dume o. Dolekwi la bule wagbe me. Dolele la bule wagbe me. La kwa emme pa gbojo gbojo a bule wagbe me. Eye wopuo gbojo. Nebe na le janyivide kwa fwa nge kwe. Mambi wopuo asa sekpako. E buka me tutuwe dolele jo. Sukli le vume jo ajdo bibi ela me de kaje me ni fo nu kunye patang bale nu ponwi de la me be zame la ponu nwi eh do yo yo nye to le yeso pe nu come la do asi de kade ti ela to asi velia Adade afine le do dolelia le laji apeto la fia na ogbalo apeto la yodo we fifia eye le ame mamleto megbe adodo ki opo la po be nukunu avado fofo le yesu pe nu come nu koma mo po buye pe nu san la o Nu koma la, Yesu be nu kwa, Yesu miapa doyola, Yesu miapa katula, Yesu miapa dela, nu koma la, ekpo todo nu sebe, ape tome dogbe da, bena de ka doyoyo, de popo, katutu, nu gugboko, na ame siame, Zayam le Yesu pe nu kome. Mi klenu, mi stronu, mi senya. Le klo wo dwi. Ame ku dwi adeke. Dolela adeke. Begbli adeke nu wa mi adeke. Adava do adekpe, me le o domento adekpe jo. O pata keke la o le nye. O we ni amake, cho akbe ide mavo. Ya ta peto de wonu se, la fien fi fia, le yesu pe nu kome. Bebe se sene le wonu chilama, me dese dogo. Fukpepe le wosu soma. Me dese dogo koko me dese khodoyoyo nu chila me pe dolele kodo yoyo tete imele be banu afima o le wonu chila pakpa de siade me dese dogo le yesu ponu kome bogbovon abosam apondriba adakata kata nu kake le ni dogo le yesu ponu kome besadama chakatu dadama anutro dadama sho dado wolan bo ba gble wolan mo atron me gblon pe do woduma fifia le yesu penu koma bedidi jo edutoma le woduma ne note fifilai nena pa agbenonoma la futu ajibe ya daud dali atia mama do ruine jile nu fifi le yesu benu kama na de le zozon le won chilama ela zoin de wotama ava ingbe duma ava opo duma abe le jajanyena me de se gbogbovon dogo le yesu benu kama abivon makumako dole le shube wama le kodoyoyo abivon makumako kodoyoyo le yesu penu kome abile podoma kodoyoyo le yesu penu kome yomapi kodoyoyo le yesu penu kome nti fiamo basere pule dodo gakale lekfu eyemo le vuvu ponlomo o le po vuvu fifi lai eye fifu dede si ade sho ine chuda made pa gbenuchi me gble nene po fifu dama madoma me benade kokuchi de si ade sho se chode chiwa ami shishila gble doma levo le egbenu keke ya di tututu le egbebe gapopo ya di tututu le vo le yesu penu kome kwawo nukunu la kwawo doyoyo la kwawo katutu la fifia le kwa doyoyo fifia le nye jidu la le du jinto hanglo nu sia nu sho ne le musa kpon ji o chan la fifia wa yi de wa fote la zon o ji la du a fon o ja gbe ji o e ye na de ke me cho futo la gbo a wo von o cho gben keke ya di tututu o cho gbebe zan ya di tututu o na de ke me ni futo la to la ga wo von o o lamsha lamsi o tu de nu la ma ga je ji o me be vondi mano wo von trumonu jogbon von mano wo nu chilanjo jogbon von mano wo do opo wa jododomo jogbon von mano wo pumiamu levo apeto do pe ti la mo sha mo pa gbe me le yesu penu comme mi dogbe dale blabe mo khwe blabe mo vo no titre du rinezi note egbeni san mamle mata bio no titre du rinezi la fi sa fi marking ba po de zonlo marek pe ngba po chua seye o bobe famile wo jima numa le bio ava abivon makumaku enu makpo makpo nuye enu nglon bele susume o buzan yama denu ple nuye
1: egbe ni zamamleto mgba bi o kho mawo ji se wo kho se na kho na de fifi lai mgba po dogolo mgba po ya fi de polo no chitroko no chitroko bena de mawo no wo doma le wa gbemo le wo ayikum le wo aba le pomo no wa le be ba sra ma fifi lai dudune zila fisha fil africa ni gbanji le wo ni gbanwo ji fisha fismi dudune shi Egbeni zamamleto le dola khona de khafila jola via mi blobe amen jido de po ele tujum bogbo voma mami bogbo ma sile mo khono be mata de sron mayin kogbo ele tujum fifia ele tujum fifia le woni gbamaji la pisa fismi le gbenye semle e va mo to tan fo blobena fa mo fo e gbeni samamle toa ne le nyabe fa mo ya le fisa le nyabe na yi khonu kuna do ashi de jima po ma wona yirowe e va mo fo wa kafa poto ha ti lo mi va Mi patona chitre lo, patona chitre lo, patona chitre. Haji lo na va. No chitre. Mi ba po chwase yo lo. Ma ak bloke mi a chwase ne mi. E la duva chwa kaf kafa na peto. Haji la o. Zemela ma tabiro la. Zemela fukpekpe ma kokuchi ma. Kuhi ma le mokhe na wonu koyi. Na bene le poga kwa galajo. Nko yime liyo le jojon fifi lai. Dudwine zila fi shafi. Lakpo nukunu le zan yame. Eni zan si ma anglombe o. Ma jan ba fi acholo. Paso. Alak ba ya fi bubu e choy. E yeni miya mko la fi ya pe mokpo miya to fi fi ya. Ngakpo na yi olo. Zan liya la doa baba didase. Fika santana de fika santana le men fika bele le wa forte allo o ya mi jean fortane santan la fonete me jean fortane jean fortane jean fortane dole le fika ya de e ya wa forte jean forji jean forji jean forji jean forji amen bojidi ajlo mi bojidi bojidi Alléluia pour mon gueule, la doava. Le Yesu, pas nous comme un midou, gbedale. Fifia, mianam, alléluia, me ton. Wa kafu apeton. Mbe mianam, me ton la. Kafu apeton. Amen. Ici à Midrozon, Midrova mi Adidas, Midova, Midova, Midova la, Midova mi Adidas la, Midova, Miva, Miva, Midova, Midova, Kaba Kaba, Midova, Midova. Le mi bol fima le vok todum vok todum mi chan mi dumi adu kwe pola mi dumi adu kwe pola mi dumi adu kwe pola mi koma oji se mi kande ma oji la.
2: This way. This way, amen.

Amen. Mina mi da pene ma poto mi a kafi. Mi da pene si bo za ya molanta. Nukunu shao. Ima khafi ada kakolo. Nukunu shao. Ima za biere ka o. Okata va ma tu ma o pe dola la chi. Ma o de bu bu ye pe nkonti le chi si ke shama. E de bu bu le ye pe nyanu subwe. Subwe. Lavo cho aboyo me lavo me vo Africa lavo le yo vo di mi vo America mi vo anye no kuno ma o zamia pa osofo la anye vo vo katutu blibo cho dolele sima, cho nufoma, cho santana sima, cho fwa mwade kerekbo, ekbe zamam leto. Miami doli no po jwide kina, miangale Egypte o, miangba nyamo truo o, jiba chocho, jijache, Nuvoma galio. Mima kule nuvomo. Alakpa nuvoma galio. Ajama nuvoma rashi ma galio. Nuvoma chuo jine jiva chuo jijaje jijaje. Le yesu penu kama mi dog badale. Le yesu penu kama mi dog badale. Fofo fiodi fiomi da pe labo wenye mi ape mao. Nu shilewa la nwanyi da tegbele yesu pe nu koma. Mi chom wanlevi la po vwa chom yipo da se jon. La mde pe pe la mse o chande mi ajima jeji o. Ado sine chule mi anuna mi abufon le ponu. Drompe eme nye mao vio pe domeni nu. Neneme wavamu ya peto. No mse domia to bogbomoto. No yira yiraji. No zana womchi kokwe, nabe jijimisha na kwa ya ira, miapo dukwa na kwa ya ira, Afrika na kwa ya ira, hikiyama na kwa ya ira, lenke kema mlentu wajia, nami nopele akbama avome. Le yesu triakowo nukula pe nukome mi dogbeda le, maupe vyo na globi, maupe muna globi, jipo vita we vyo na globi, kafkafu na mao. Mia globe, amen. Minami, alleluia, madre. Wakafa apeto, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Fofo. Mi abe pastor la shum. Ipe do mani jojro. Mani bagba lo. Ala kwa ipe kuche chale mi abe ma. Cho zanyama jila to trova. Mi vocho nu von. Dolele kple bogbo von osi ma. Papa si be troyi na kple du ya fe ma. Eye bagba zomon chufi afiken la Afrika. Ki ki ame la no kple apeto. Mi a no no kple. Mi a se mchi nya bado. Ama nu veve geda. Mi shishi geda. Nu san geda. Si aja gede, ne no jile yesu penu kome. Fofo, lida sinami, lagba trava, ne yesu chima gbea, nokple, nokple bopumia, nokple swa, nokple hamia, eva mazayama, le yesu penu kome mi dog badale. Le yesu penu kome mi dog badale.